0: Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: najviše komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan, duo na bestu.

0: Kaj se dogaja po mladi?
1: Sonček sije.
2: Ptički.
0: Punce v kikljcah.
1: To je to?
0: Pomlad. Na Best FM.
2: Tako, fizn.

0: Energija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udalo sam taštu u bajinu baštu.
4: Muska.
5: Muska.
4: Muska.
6: Best FM.

0: najviše komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan, duo na best.

0: Gospodin Sembrino, da li se vas neko nervira?
1: Ovaj glupi zez se stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šebe, zatvori

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa. Stupite u čas spomino. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
3: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen.